0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
2: Every culture,
0: every voice,
2: every day.
0: 3ZZZ.
3: Dhe gjuhës të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i pregatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
4: Na kontaktoni në telefonin kujtestar 9415-9923, ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zz.com.au.
3: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

0: kështu.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, dhe mirë se erdhët në programin e Gjuhës Shqipe këtu në Radion 3ZZZ. Unë jam Aurora dhe kam kënaqësinë që sot në studio të mos jem vetëm, por me mua është dhe kolegja ime Brinkela Selmani.
2: Përshëndetje gjithë dëgjuesve.
1: Pas pak do na bashkohet edhe një e ftuar. Sot do ju ftojmë në një udhtim shumë të veçantë, në zemrën e traditës shqiptare. Do të ndjekim hap pas hapi një dasëm tradicionale shqiptare, ashtu si që zhvilloheshin dikur nga në troje tona. Do flasim pak për përgatitjet e familjes, nusen, pajën, këngët e grave, ardhjen e krushve, marja e nuses, pritja në shtëpinë e dhëndrit edhe festa e madhe që e bashkon gjithë familjen, farefisin dhe miqtë. Ndërmjet segmenteve do të dëgjoj muzikë tradicionale shqiptare. Kemi përzjedhur disa këngë dasmash.
2: Dasma pa muzikë dhe pa valla
1: nuk ka. Ka kuptim, po ajo është esenca. Edhe kështu që do jetë si një udhtim gjatë gjithë fazës që në fakt një çift e bën që të kalojë në një etapë tjetër të jetës. Por, si në çdo shoqëri tjetër besoj, po edhe tek e jona, dasma është një nga ato momentet më të rëndësishme të jetës.
2: Patjetër.
1: Edhe aq më tepër kur edhe tradita e bën atë më të veçantë, ruajtja e traditës, kështu që besoj do jetë edhe diçka, edhe një program pak nostalgjik sot, edhe për cilë ndërmënd disa nga traditat e trevave të ndryshme. Tani, ne nuk është se jemi ekspertet dasmave, por unë të thoja, ku ka shqiptar që s'është ekspert dasmash?
2: Pa tjetë, jemi shumë e fatë që ne kemi krajinat të ndryshme, traditat të ndryshme në çdo krajina, jo e ben edhe më unike dasmat shqiptare.
1: Po, unë do doja në fakt që të kishim edhe, do kemi një nga Kosova, shpresa Avolli, që presim të nabashkohet. Kela është nga Korça, jugu i Shqipëris, e martuar në Kosovë. Unë jam nga Veriu i Shqipëris, nga Hasi. Do më pëlqente të shumë të kishim do një nga Qamëria, për shembull,
2: Maqedonia e Veriut,
1: Malizi. Me gjitha të, ne duke patur parasysh që jemi këtu edhe njemi gjithë me njëri tjetrin edhe jemi të miksuar, pak gjëra kemi mësuar edhe nga njëri tjetri.
2: Patjetër.
1: Na ka rënë rastit jemi të ftuar në dasma të krahinave tjera, kështu që do mundohemi të përcjellim tek ju të gjitha ato momentet që mendojmë se janë pak më të veçanta në dasma tona shqiptare.
2: Po traditën kryesore kemi të përbashkët, më merr mendja.
1: Po, patjetër, patjetër. Jan disa gjëra ne mund ti ndërkohë që ne do kalojmë nëpër këto etapat, nga fundi pastaj edhe mund ti veçojmë cilat janë ato të përbashkëta e dasmave shqiptare. Kështu që unë ju ftoj të na ndiqni edhe do ju bëja thirrje. Kjo është një temë shumë, është në fakt temë e hapur, nuk është se kemi përgatitur ndonjë skalet të shkruar, si ta themi, edhe do e lexojmë për ju, por do jetë më shumë diçka e hapur në bazë të hapave që do ndjekim për ritet e dasmës. Prandaj, kështu që edhe ju mund na bashkoheni për të dhënë mendimet e juaja, disa karakteristikat veçanta të zonave ku ju jeni e keni përardhjen, dhe numri joni telefonit është 09-41-1923. Edhe do i mirëpresim gjitha telefonatat e juaja nëse do të dëshironi të merrni pjesë. Kela, si për të filluar një dasëm, një fillimisht
2: do gjem nusin e
1: dhëmbrin. Exactly. Pa ato të dy nuk bëhet gjë.
2: E që kështu na do një mblesatar ose një shkuesi që na të marr pjesë në këtë.
1: E vërtet, përpara, për shembull, janë bërë me mblesëri këto gjëra.
2: Patjetër, patjetër. Unë edhe përpara ndoshta një 3-4 ditësh kur e përmendëm që kjo ishte një temë që do flisnim për të, isha duke lexuar një artikull që në disa zona akoma kjo është kjo traditë vazhdon, është
1: Kjo një... Për zonat
2: në Shqipëri, po. Okay,
1: po.
2: Korça fatmirisht dhe një nga këto zona.
1: Okay.
2: Edhe tjetra gjë që është tradit që vazhdon akoma ishte qendisja me dorë, po këtë do ta kapim në paja.
1: Do shkojmë te paja nëse më vonë.
2: Po patjetër kjo ishte një gjë e rëndësishme në vitet që ne flasim kur ka qenë një mblesatar që ka hyrë në mes.
1: Në fakt po të ndalemi gjitha të gjitha i bie që na duhen ja tre orë mirë program, por që edhe mblesatari ka pas atë rëndësinë e vet, edhe faktikisht ndoshta jo vetëm për faktin e familjeve strikte, por shpeshherë ka ndodhur që këto mblesatarët edhe këto martesat që janë bërë me mblesëri kanë qenë më të forta, më të qëndrueshme.
2: Patjetër.
1: Kështu që e kanë patur një të mirë. Edhe pse sot në fakt në shumë vende, me sa di unë, edhe nëse një çift njihet me njëri tjetrin vet, prapë akoma zbatohet ajo tradita që shkohet te shtëpia
2: e
1: vajzës për t'i kërkuar dorën familjarëve të saj, babait, krye familjarit, kështu që edhe pse është moderuar disi për fat mirë tani çiftet kanë mundësi të njohin njëri tjetrin para se kjo gjë të ndodh, por prap mblesatarit nuk i ka ik vlera. Këpucët i merr.
2: Bravo.
1: Se duhet ja për shpeshesh, patjetër.
2: Po patjetër, nga zona jon këpucët janë. Se thon nga që shkon shpeshherë pe familjes djalit në familje vajzës i gris këpucët, edhe duhen një palë të reja.
1: Duhen një palë të reja. Po pra, edhe pasi bëhet fejesa edhe jepet fjala nga kryetari i familjes më i vjetri zakonisht, vajza fillon edhe përgatit pajën. Shkojmë te kjo
2: stepi numër 2.
1: Përgatitja e pajës për shembull, kjo ka qenë si një mund i vajzës edhe i nënës ose i motrave të saj që bënin ndoshta edhe para se të jo ndoshta, por shumë herë para se të fillohej, gocat e mira fillonin para se të
2: vizitet.
1: Para se të fejoheshin për përgatitjen e pajës.
2: Patjetër.
1: Edhe bëheshin shumë pundore, bëheshin çylyme,
2: çarçaf, jorgan,
1: çdo gjë pothuajse bëhej me dorë.
2: Kishte një vlerë shumë të rëndësishme.
1: Po.
2: Mam kujtojt mami ka patur gjitha kur derisa vonë jam rritur, ndoshta derisa jena kemi erdhur në Australi, ka patur gjithë perdet, mbulesat e tavolinave, ishte një step shumë i rëndësishëm.
1: Un baj mend që kur kanë ardhur ato mblesatarët për mua, baj mend atëherë ka qenë traditë, edhe është dhe sot që çohet një punë e dorës, në moment na ditë që jepet fjala dhe nusja shpërndan llokumet.
2: Ja.
1: Nusja dërgon te familja e burrit një peshesh. Edhe një nga ato peshqeshe duhet të jetë një punë në jote e dorës. Edhe un baj mend kam pas vënë një qendrë të qëndisur vet, por që ka qenë gjëja e parë fare që kam pas qëndisur, edhe isha proud. Edhe kështu janë disa momente shumë të rëndësishme të asaj kohe, por që sot ndoshta edhe ju ka humbur ajo rëndësia edhe vlera tani vajzat nuk kërkojnë më të qëndisin, po duan gjëra shumë më të shtrenjta, shumë
2: patjetër ka ndryshuar
1: shumë koha.
2: Ndonjëherë është pak edhe më vjen keq që ka ndryshuar, se tradita tona janë shumë të vlefshme, ti vazhdojmë, po ne që jemi larg ndoshta i ruajmë pak më shumë.
1: Okej, do shkojmë me një këngë se e ftuara na ka ardhur, duhet t'i japim derën. Do vazhdojmë me një këngë
2: pjesë muzikore
1: edhe vazhdojmë pjesën tjetër.
2: Kthehemi përsëri.

0: edhe ftuara na ka ardhur. Përshëndetje, Shpresa, mirë se erdhe.
1: Mirë se u gjeta, përshëndetje Aurore.
0: Është bërë si e shtëpisë Shpresa.
1: Faleminderit.
0: Nuk e di pse se quajmë kolege akoma.
2: Zyrtarisht kolegja jonë.
0: Shpresa kishte me qef që na bashkohej te tema, pasi ja kërkova unë sigurisht.
1: Faleminderit për ftesë, me shumë kënaqësi se kjo është temë pak më e lehtë dhe me shumë kënaqësi.
0: Faleminderit. Ne filluam pjesën e parë Shpresa dhe po flisnim pak për pjesën e fejesës, mblesërisë, paja. Jam kurioze, bëhet akoma paj në Qez, në Kosovë?
1: Po, bëhet, po, se është pjesë shumë e madhe e krejt festës. Për shembull, vajza që ka përgatitur në rininë e saj, për shembull, e ka përgatitur nana ose motra, të sa jo vetë, po duhet se krejt ato me ardhë me kërku nusën, edhe mos me dërgu diçka të punume prej dorës, nuk bëhet, kështu që duhet me pas diçka një element që është adin pundur ose me shënu atë momentin që nusja ka dërgu.
0: Po, është diçka
1: diçka e mirë dhe me tregu që nusja është punëtore. E krejt këto, po pavarësisht se ju dëgjova edhe rrugës, edhe kjo pjesa e mësitnis e kështu, edhe pse tash njerëzit takohen vetë, është pa tjetër dikush me u ba mësit. Edhe me shku, me kërku dorën, pa marësisht se nuk është ma adin ato range është.
0: Pastaj caktohet data, po që caktohet data e dasmës duhet miratimi i dy familjeve që bindë dakord për një datë caktuar kur do bëhet dasma për shembull.
1: Po.
0: Edhe kemi hyrë tani në fazën e përgatitjes për dasmën. Tani disa anë për shembull e kanë që gratë mblidhen edhe fillojnë ato përgatitjet, bëjnë peta, dita e petëve. Për shembull nga Maqedonia e Veriut e kam parë, këtu e kam hasur këtë si traditë më shumë, që gratë mblidhen gjitha bashkë, hollojnë petët edhe bëhet edhe si festë.
2: Po, edhe nga ana jona ata e kanë, bëjnë baklava, bëjnë petë. Mos harro se ne po flasim për dasmat që janë bërë kohët e vjetra. Atëherë ka erdhur halla me 7 fëmijë, tezja me 5-6 fëmijë, edhe duhesh të përgatitje këto gjëra për para kohë që ti ushqenje, se njëtën kohë që kanë dajnë të ratje kanë...
1: Po, e tash bëhat betëm si një formalitet,
2: po, se... Po, ta mirësht vetëm si tradit.
1: Për me majë si tradit, se atëherë është dhe ishtë pa tjetër me gatu ma herët, se ke pas një javë dorsëm, kur ka fillu prej tajtës deri të hanën, ato njerës kanë ardhë dhe nuk kanë pas mundësi
0: me shku,
1: me u këthy në shpe, ta shkon dorsëm edhe këthe ishë në shpe, atëherë...

0: ke shkundar se edhe ke nejt një avdetiri, sa është paru krejt edhe u
1: tjesht. Edhe mos harojmë tjetra që shumica e dasmave që po flasim për pare janë bërë në oborret e shpive, nuk kanë pas restorante, ose maksimumi ndo një sal shkolle, ose konvikt, ose në që se ka qenë kome shi edhe ftoht. Por zakonisht janë bërë në oborret e shpise dhe zakonisht, për shembull, mbajmën të nuk ka pas guzhinjer, mund të ketë pas një guzhinjer që ka bërë ndoshta mishin, pilafin, po pothuaj se të gjitha punët e tjera i kanë bë lagja, farefisi, gjithë ato janë caktu njerëzit, për shemu, kush dhe bëj bjurik, kush dhe bëj baklavan, kush dhe bëj...
2: Roli, gjithë kush. E përpara darës, mësë kjo është bërë, që kur është mbledhur familia, e kanë caktuar cilin rol do ketë cili person.
1: Se cili.
2: Ja, jo ka qenë...
0: Kolektiv,
2: këto. Po, organizim, të nëse kja ata s'ja ke darës.
1: Pastaj, edhe për burrat, për shembull, para dasmës mblidhen gjithë bashk, dikush caktohet për të dërguar ftesat.
2: Se i kanë çuar derë
0: ose jo, se mëre, përpara ftesa kanë thirrë me kanë shku
1: me telefona.
0: Kanë shku te dera dhe jeni thirrur me krejt familja, thirrni edhe bijat ato që janë martume, domethënë vajzat e asoj familjes së kuqshive i kanë thirrë, i thirrni edhe bijat janë thirrën edhe kanë shumë e madha, ai kanë thirrë bijat ajo, domethënë aden mos me ai kanë thirrë vetëm ata familjarët aty të familjes apo
1: në fakt kjo ka qenë një nga ato detyrat më kryesore që kanë qenë për atëherë, se siç e dim transporti ka qenë shumë i vështirë, përpara kanë ecën këmbë për të shkuar nga një fshat në një tjetër për me çuftesën, lajmin që
2: kemi darsëm,
0: po.
1: Edhe normalisht që ky rol ka qenë shumë më i rëndësishëm atëherë se sa edhe sot. Sot është kjo, ka ngel më shumë
0: edhe,
1: si
0: edhe kjo si fakt, për shkakun se udhimi ka qenë shumë i vështirë. Edhe kur është caktuar data e darsëmës, pavarësisht se çfarë ka ndodhur në atë familje, darsma nuk është
1: është
0: pa tjetër më base, do me thonë ajo logistika dhe krita organizimi nuk ka mujtë me shku poshtë edhe është e kanë marë sigur, në ashta, unë e besoj që gjitho tradite dhe gjitho adet që shtojnë, e ka pas edhe përlecimin e punës familjes, për shumë se në qëfë se thirën gjithë edhe tash darsma datë, nuk i ko do në me ndru datën, nuk i ko ti me shku me ju tregu krejtve se nuk ka pas komunikim në atëherë në atë ko që njerëzit me kuptu, po edhe tash ajo kam betë për shumë, që darsma vazhdojnë pa marë parasy që farë do të ndonë në familje ose njërë në familje se darsma nuk thehet, data e darsmas nuk thehet. Pa
2: tjetër, edhe një informacion tjetër që e kam lezuar këto ditë ishte që në atë ko darsmat janë bërë shtator në tetor. Arsyeja numër 1 se kanë mbyllur punët e verës, nëse ke qenë fshat e ke patur punë të verës.
0: Këto nuk e kam ditë, sa interesant.
2: I kanë mbyllur gjithë punët e verës edhe dyta është nga që ushqimi është përgatitur nga ushqimet që ke.
1: Bravo që ke
2: prodhuar gjithë vitin. Në atë kohë i ke mbledhur speca, domatet, qepët edhe i ke patur gati për darsën.
0: Kjo më këtan edhe të darsmat në qapërton, se ata punojnë për firma shumë edhe shumicën e kohës krej darsmat në familje, se familja gjimit jetojnë në qapërton, gjitha darsmat kanë qenë gjatë dimret, se ata verës punojnë edhe
2: ata nuk... Ata e pas kanë vazhduar traditin.
0: Traditin e kanë vazhduar.
1: Brava, ato po e mbajnë. Tash përsa i përket hapjes dasmës, si që tha edhe shpresa, po edhe sot në fakt vazhdojnë që shumë familje hapin dasmën një javë përpara, sidomos familja e dhëndrit.
0: Yeah. Po.
1: Edhe për çdo natë, përveç familjarëve të afërt që vinë edhe munden me fjetë atje me nejt gjatë gjithë kohës, tjerë që marrin pjesë nuk janë të ftuar. Po janë në momentin që për shembull kështu në veri ka qenë në momentin që ti ke hap dasmën, edhe ke muzikë, edhe atë që se ke ftu ditën e dasmës, të vinë gjithë edhe bashkohen festës, kërcejnë, po të quhet mas darke. Do me thënë ato nuk vinë për të ushqy, po vinë vetëm për të bashku festës,
2: për
1: hajër, edhe bëhen pjesë.
0: Edhe pa tjetër dush me shku, s'munësh me shku veqë në darsën.
2: Po në e përgasin të njerëzi që nuk janë të ftuar në
1: edhe ato që nuk kanë qenë të ftuar, nuk e di a bëhet kështu në Kosovë, për shumbull.
0: Për ta, nuk
2: do shta më përpara, që nësa kanë folur me kunatat, dhe thënë njajtën që në disa zona.
0: Puna vinë thire pa thire.
2: Edhe kur i ke thirë, të në këshpije ma dhe kështo. Ka ardhur dikush, se s'ka dhe në atëre numrat të në që do vim ka që personat, se se ke patur restoran dhe ke patur në obor të shpis, ka njërdu shumë shumë se sa...
1: A, po, edhe ashtu po. Edhe në ditë në dasë, me sta mam kanë shku njërës pa thirë. Hajtë se unë e marrë një me vete dhe një e marrë unë.
2: Pa jo atmosfera që kryohet në atë kohë,
0: kërke, zimë shpijesht. Dhe sa ma shumë njërës që kanë ardhë, ma mirë zoti shpijesht është një dhe me
1: shikonë për
0: sa njërës po dujnë me arme pa darës më tonë, ka qenë respekt, unë, në ka qenë mos respekt për i familjes me shku gjose kanë thirë vetëm një shpi, se atër edhe kanë thirë edhe vetëm krye familjarin, për shumë që se kanë deshtë, e kanë ditë mundësit e vetë edhe kanë thirë ose krejt familjen ose kanë thirë krye familjarin. Po ato tjertë kanë shku, ju me angër në kodë darkës ose kështu, po kanë shku pasaj se si shaj respekti që aden jemi me juve ose dojmë e pa, mas ne nuk tash mi shku dikujnë andarë së në pa thirë është qysh. Aden nuk kuptohet.
2: Edhe da te ne, nga nga e vajzës, darsmat ka filluar ditë në inte, kur i kanë sjell robat e vajzës, fustanet.
1: Aty do ndalë shapak.
2: Edhe kur kanë marë pajen, e mbajment si fmi, pasi mbarovi procesi apo ceremonia e shkëmbimit dhuratave, kanë raur grurë.
1: Okay.
2: Edhe kanë kënduar, kanë raur grur, kanë zirë miser, kanë berë buk me qiqra.
1: Ju e keni me grur.
2: Si shenjë.
1: Se di si e kanë për shumë nga në Kosovë, ose zionat e tjera.
0: Kosovë, darsma, po, filon këto, para se me mrite robat edhe ari e floria ato që i dërgojnë nusës, darsmja të na filon para mëngjesit, do më thonë...
2: Për para orës 12.
0: Para orës 12, jo para mëngjesit, para orës 12, edhe si të mjeli. Edhe ato kënu në kongë, dhe krejtë familja më ledhen, edhe ajo është, do më thonë, filimi i darsmës, edhe para... ajo bëhet para drekës dhe pasaj në drekë burrat marrin dhuratat edhe shkojnë te nusja mi dërgu prej tajtës, se aty tash prej tajtës deri dillën kur zakonisht janë bën dorsmat, ata familja nusës kush vin me bë për hajër e kanë pajën e dhondrit, që ka dërgu dhondrit, që ka blenë nusës, dhuratat, masaj ato ju mba dhe dhurata për krejt familjen, jo vetëm për nusën e shajt vogël, kështu për prindrit, për aden ashtu, po edhe nusja është me pregatit njëjtën, për pajën, paja shkon tajtën, se nusja i këthen...
1: Po, të djelen kur të këthet.
0: Jo, që izin shkon, kur unë e që shedi, të anë adjallit e sitin milin, i marrën dhuratat e shkojnë, po pasaj kthehen me qeizin e nusën. Qeizin e nusës vjen atit.
1: Okej, ne kemi pak më ndryshe për shumë. Ditën e njëte është nata kulaqit e quim ne.
0: Me, si kulaqit.
1: Po, në mëngjes hapet dhe të ne, po zakonisht me atë milin bëhet një kulaq. Edhe duhet një djalë i ri me nën, me babë, me përzi, me grykën e pushkës, përzihet kulaqi.
0: Pushka që zqysh.
1: Edhe bëhet kulaqi, knohet me zakonisht me defa, nanën e veriutet Kosovës, besoj. Edhe aj kulaqi pastaj hynë në rol ditë në hanë, kur del nusja në shpi. Ndahet mes nusës edhe dhëndrit. Edhe kush ka pjesën më të madhe?
0: Ja me rënë
2: e fuqinë.
1: Po gjithmonë këta e bëjnë me hile, se vjera ndanë kulaqin. Ja, për të fundë i thikështu.
2: Te ne roli kush ka më shumë fuqi është kur qifti shijet për të parë me njëri tjetrin, kush ja shkel kanë bërë një pari, a i e mërë fuqinë e martesës. Gje,
1: pasën më rëndë këti.
0: Na kemi pak më ndryshe.
2: Po përgatitet e dasën, zërdi që izi auror, pasaj jemi të një kana gjeq. Nga anë e veriut.
1: Po pra, edhe vajza pastaj ka natën e kana gjeqit, ose nata e kanës që ndryshe. Këtu në sfond kemi një këngë, për shumë për nga...

0: Zakonisht nata e kanës janë ato momentet lotët edhe jo hidrimi tamam, sepse po janë më shumë lot mali edhe përkujtimi ndaj kohës që vajza ka kaluar në familjen e origjinës, edhe është fakt sa moment gëzimi, është edhe moment i shumë i ndjeshëm për vajzën dhe për familjen e vajzës.
1: A vjen keq se natë ko ndoshta nuk i kanë njohur partnerin apo familjen e partnerit aq shumë, edhe kur i kanë kënduar këto këngë kështu gjëna, janë kur kanë traumatizuar. I kanë friksuar do të ndonë martojnë apo çfarë do ndodhi kështu. Cëdhe te ne i kanë disa këngë shumë prekse.
0: Po.
1: Që e di çajin ditën e dasmës së shumë.
0: Po, po tashi që ashtu po përpara vajza ka qajt me lot, ka qajt me z, kur ja, ka dalë prej
2: ditën
0: prej jo, edhe kur ka dalë prej derës shtëpisë, për shembull, është normale që të jetë moment emocional edhe për gjithë. Edhe nes unë sot shkoj kudo të shkoj, momentin që del nusja prej
2: shtëpisë. Është moment jo kanagjëji deri tash kur kanë filluar me kanë ryshuar. Nëse Darsma ka marrë ende disa tradita, mendoj që kanagjëjet janë ato që kanë ryshuar më shumë ti. Në Kosovë, sepse nuk shumë pak kanë detaje ose tradita që i kanë pas ma herët. Besoj, ta shumë normal që kanë ndryshu rrethonat, ajo e bon edhe të vetën, po me një kohë shumë shkurt, do më thonë kanë ndryshu edhe është ba vetëm si, ta shumë ba vetëm si pesë, po, nuk, bajzan nashta nuk qonë të nditën, nashta në fund të ikun që atëre të edhe regullu me krejt, po atëre nuk i në regullu vajza derin ditën e martesës.
1: Edhe atë diçka do përmen, ja të ne nuk regulloshe as vetlat, as flokët, i ndryshon të atë ditë që të jep të nur, ishte si...
0: Po, ka qenë shumë...
2: Edhe me shiku si ka ndru, se nuk ka pas kush vajzën deri ditën e martesës me make-up ose me flokët e regullume, ashtu. Ajo pjesë pak mungon edhe është adin është e mirë sepse
0: ka ndryshuar shumë.
2: E ndryshon, ka ndryshuar.
0: Disa gjëra kanë ndryshuar, kuptohet për mirë.
1: Yeah.
0: Kuptohet edhe kjo se tash vajzat pse jo ta jetojnë jetën sikur kanë qef.
1: Patjetër.
0: Të rregullohen et dashu, po kështu ka qenë përpara.
1: Ne nuk po paraqjojmë, po përfshin kohën e dashme
0: exactly.
1: Më përpara.
2: Më përpara. Nuk po dojmë shtëpi askund me kajt me zar.
1: Ja,
2: ja, ja. Janë
1: të gëzuara, do martohen, le të vazhdojnë.
2: Le të vazhdojnë.
0: Tani kalojmë pak te organizimi i krushve. Tashi kaluam natën e kanagjeqit si për ciptas kështu. Vjen momenti, kjo është momenti mendoj unë më kulminanti i dasmës e shkuara për të marrë nusën. A është më kulminacioni do thojon ti të
2: ka ndjenjën ka, kur nisën
0: ka një fuqi shumë
2: krushet,
0: sa do që ti kënaqesh ndasëm ashtu, po ky moment i marrjes nuses nuk e di, është shumë emocionuese, është shumë e mirë dhe është simbolika se ti shkon edhe e merr nusën, pra atë që po bëhet gjithë
2: edhe sa interesant që dasë edhe familja e ngushtë e çiftit e ta kanë pas mundësi, kanë mundësi me taku njëri tjetrin, po tash edhe rrethi më i gjan kanë mundësi me taku një me njëri tjetrin. Aden është një moment që të dy familjet mundën me u njoftu, nashta edhe gjatë jetës pastaj mas dorsmës edhe nuk mundën se kur bajnë ato synetite ato tjerat nuk kanë mundësi me u taku prapë, dorsmë ashtu i bashkon të dy familjet me rreth gjan edhe ngusht.
0: Tani krushit e para punës caktohet
1: kur do shkohet marr nusën.
0: Baraktari.
1: Po ja që bajnë flamurin nga ana e veriut.
0: Tani
2: e ju?
1: Jo, ne nuk bajnë flamur ndars. Tani po na ato seriozisht.
2: Vërtet?
1: Deri kur kam erdhur në Australi, që jam takuar me tim shoq, ai më ka shpjeguar çfarë rol të rëndësishëm ka baraktari ndarsma tuaja, te ne fatkeqësisht nuk ka shpërdorur kjo simbol. Tani se të shumëtate darsme bëjnë për njerëzve që kanë dalë jashtë Shqipëris, edhe i mbajnë dy flamurat në shtetin ku jetojnë edhe në shtetin e Shqipëris, po në kohën që unë jam rritur e kam qenë në Shqipëri, jo, ajo nuk është bërë.
2: Do me thonë Agimi kur ka ardhë prej Korçës me marë. Po thonë prej Korçës, sa e shri. Prej ku një martu në Korçë. Po traditat, pa tjetër, në qofë se kishë ardhë pa flamur, besoj që familja më nuk më kishë në shu, ose pa bajraktar. Se besoj. Kishë që tonë ku ki flamurin, ku qishë po shkanë.
1: Kam kuptuar atë.
0: Okej.
1: Kush normalisht ka qenë
0: bajraktar? Zakonisht është nipi, i familjes.
2: Një nip që e kanë caktuar ata ose më nashta më i rrituri prej atyre se shkon makinën e parë.
0: Po, edhe duhet jetë kryet pak familjar. I fuqishëm ta mbash po. Flamurin gjithkohës, nuk është punë lehtë.
2: Unë është në makinën e parë është krye familjari. Edhe ajo e ka rolin e vet kush ka më shku makina e parë, edhe krye familjari edhe bajraktari. Po. Se ata kur dalin prej makinës edhe kanë flamurin, bajraku në dorë, ata do t'jenë makina parë që takohen me krye familjar të familjes vajzës.
0: A është i rëndësishëm numri i krushve, disa e kanë tek ose tene, qift?
1: Po, të ne kanë duhet shkojnë tek, të kthejnë qift, edhe të shkojnë për tjetër rrugët, kthejnë për tjetër rrugët.
2: E këta kemi edhe në Kosovë, ama për numra qift e tek.
1: Të ne tek.
2: Okej. Okay.
1: Duhet shkojnë tek edhe të kthejnë qift.
0: Po pra se e dëgjova këtë punën. Kanë përpara janë marr krushit janë veshur me kostume popullore kur kanë shkuar me marr nusen edhe fatmirësisht edhe sot e shoh që edhe kjo praktikohet shumë.
2: Kthehemi te bajraktari. Mm-hmm. Kur kjo është besoj që është bërë edhe për arsye tjera se për shkakun kur kërkon kohë shumë dieta kur ke kërku kontakt në shtëpi dikujt, krejt burat kanë urtu me pushk ose me armë dikun, edhe tash kur ka kërku konak, ai është desh me dërzu armën të i zoti shpis, për shamë. Të këptu, se armë kanë dërzu të i zoti shpis, e ti tash ke qenë në mbrojtin e atë qasoj familjes, që ose e kanë konak, edhe dikujra, dhe ti e ke dërzu armën, ti tash je përgjësi për ata. Në që ose, ky njeri e kanë djek dikosh, ose e kanë zonë, ose e kanë do të qka në konak, dikuj tjetër, hakun me sa e di unë hakun për këtë gjo i bjen edhe asoj familjes që i ka bo konak atina, se nuk kanë mujt me mbrojt sa duhet. Tash, kur vjen të bajraktari, të plan murit, kur vjen ai nipi i familjes zjallit të dondrit, aje dorëzon bajraktarin të nipi i kësoj familjes që këta e kanë caktu të vajza.
0: Okay.
2: Edhe aje man bajrakun të dera e shpis, të hymi, aje flamuri asë janë nuk bjen tokë. Ta ai mahat kanë kohën. Edhe pasaj kur të ndrohen, kur të jep prap të bajrakun flamurin, të kur të bëhen munis
0: krushit,
2: ata duhet me exchange kështu dhurata pare sa kanë dhënë kështu
0: si pazare
2: si pazar po edhe ashtu
0: tjetra. Jo në gjitha trevat shqiptare dhe ndri shkon me marnusen. Dhe ndërto është edhe në Kosovë.
1: Pa tjetër.
0: Trojet shqiptare në Kosovë.
2: Deri vonë, deri mas 2000-ave nuk ka shku.
0: Dhe ndri me marnusen.
2: Nuk ka shku.
0: Edhe mos gaboj edhe Vjera. Vjera është besoj kudo, në gjitha krainat me sa kam dëgjuar.
1: Tash shku.
0: Tash
2: okay. Tash të Vjera e para.
0: Nuk e di.
2: Po edhe nga
0: shqiptarët e Malit Zi nuk shkon dëndri me marnusen. Përpara të paktën kështu ka qenë, tani ka ndryshuar kohë.
2: Edhe në Kosovë përpara nuk ka shku.
0: Edhe përpara nusja është marr me kal.
1: Ja, ka qenë special.
0: Me kal të bardh, kal i maj bukur që ka qenë, e kanë mujt me e gjetë, si kur gjenë sot makinën më të bukur me shku me marnusen, përpara është zjedh kal i maj mirë, edhe është marr nusja me kal. Po thuj se në s'ka pas makina,
2: ashtu po.
0: Edhe po thuj se gjitha, edhe kali zbukuruar, i regullum.
2: Yeah. Se tha, një ditë kur bisedoshim për këtë temë, tha, kali pa tjetër është desh tjetë mashkull e jo...
0: Jo, se di.
2: A jo, okay, kështë më kuen të gjova dikun këta që tha, jo, oke, të më thonë vetëm kali.
0: Jë ndoshta të grupi që kishim duke folë për këtë, po jo, nuk...
1: Atere ka qenë mënyra më e mire transportit, kali, nëse nuk ka qenë nusja shumë larkë, nëse
2: ka qenë shumë... Se më lapë rështimi, se thash kjo, gjinja të mërurë kërkun heqë, bajrak
1: kur e marrin nusën dhe ndrit i japin një lule duhet djalë. Po vazhdon apo ma gjithë.
0: Pastaj tulesh mbrer. Ja se kemi prap. Po unë e shoh që ka kalu 40 minuta dhe nuk kemi marr nusën akoma. Je jemi akoma sa po nisen, imagino tani, jemi shumë vonë, duhet kam frikë se do të na ngelin shumë gjëra pa komentuar. Po, një detaj tjetër, për shembull, numrohen krushit nga nusja në fshetësi me rrethin e unazës. Disa zona e kanë edhe e praktikojnë.
2: Edhe ne në Kosovë kemi kështu, po pse numrohen atë?
0: Se di. Nuk e, me i fut në rreth ndoshta. Ja, do na.
2: Ne kur jam martu, fillum edhe me praktiku fin ma shumë edhe këto unishin këto si ma shumë si 5.000 edhe po vjen dikush e tha merë unazën e fejesis edhe shikoj ato kryshit edhe kishe mishtin rath ashtë ecë
0: ecë, si ke fut, mirë ke po
2: pamno me nisë dorsman
1: a i the s'kam nevoj për unazën already i kam
2: i kompru prej Australisë në Kosovë plus e kam marë flamurin
0: si kam haru me buf flamurin.
1: It's okay. Ndarsë.
0: Tashi shkojnë krushit e nusja. Ky është një moment shumë i mirë, mikpritja që ofrohet nga familja e vajzës.
2: Kur vjen nusja te shtëpia, kur të mrinë të shtëpia dhëndrit.
0: Pritjerë se janë atë në shtëpia
2: e nusës. Atë nusja e nja, oke. Halo se moru nusën.
0: Tani nuset janë veshë zakonisht për para me veshën tradicionale të zonës ku kanë qenë. Por që mami im ka shku nuse me veshën e tropojës, kanaci, se hasi dhe tropoja kanë paka shumë të dyja. Këtë edhe nuk ka pas fustan të barë, por që mami me veshë, ka veshë kostumin populore. Dhe besoj, kështu kanë qenë tradita për thujse gjitha pjesë.
1: Po edhe tani cenat ko, këto veshët janë quajtur veshët e nuses, pavarësisht që
0: tani veshën e vërtet, exactly.
1: Po në atë ko kanë qenë veshët e nuset.
0: Po, është vërtet.
1: Edhe nëse nuk ishe nuset, nuk e drejt ti veshësh
2: atë veshë.
0: Ani, masi ne, kjo familja nusës e mirë këpret krushit, qerasen, kavale, kange, tjera, një mision i habitëshëm nga krushit është vjetin diçka
1: të
0: shpia nusës. Edhe, me sa dëgjova unë, e kishin gjithë shqiptarët këtë punë.
2: Këto a kishin gjithë treva.
0: Gjitha treva, nduket se.
2: Vetë tu,
0: nuk e dija është ma tani.
1: Po,
0: unë si fëmijë e mbaja mend, ndërkohë që Silja ndërmend këto për të përgatitur për programin, më kujtu kjo, thash, wow, edin, si fëmijë që u bënte luft, kush ishte më i zoti aty me vjedh një filxhan kafe ose një gotë rakije.
1: Ne, familja ime, kemi patur një darsëm një janar, edhe nuk e kemi gjetur digitronin e kondicionerit 3D.
0: Ju korçarët e kishin digitronin se kushta nga korça një në grup.
2: Nuk hinë shpehet se kemë një
0: pultin. Po ne atë shumë kena shku krosh sa s'ka pas vënd me nazon mren me gjithë pultin.
2: Po thamë si ka nazon mren në shpe.
0: Po jena bo në proborë në përkëshu.
1: Në këtu, ka ndodhra e gjë këtu në Australi, jenë janar.
0: Pas të është për cilja nusës që zakonisht e bënd vlaj me dajen.
1: Po.
0: Po thuj se në gjitha antë, nusën e për cjell daja dhe vlaj. Në disa zona, di që për cjell e me makinë, deri një farë, sa ka loshin pak shpi nga daja dhe vlaj.
2: Ok, sa interesant.
0: Disa e kanë vetëm deri të makina, kurse që më bëri për shtypje për shumë nga kraja, ana e krajes, nuk e dija e kanë pjesët e tjera të malitësi, është që nusën e për cilin deri të dhëndri, deri të shpia dhëndri, daja me vlajnë. Edhe plus atyre, edhe tjeri bashkan gjitën krushve për me shku. Edhe deri sa se djali nuk shkonte, për shemu me marë nusën, ato e për cilin deri ku hynë të shpia, kër i vihet në preher një djallë zakonisht, ikin këta dhe pastaj del dhëndri edhe hapet dasma dhe fillojnë e kënoj nusën.
1: Në shumë
0: unike ishte kjo.
1: Në shumë krajine kjo ka qenë se më saru, kur të ka dhe ndikush një vajzë, ka dhe një amanet shumë të matë. Edhe ajo ka qenë që të taqojnë dorë të sigur deri të
2: dhëndikur. Këta nuk e kisha në të gjuhë, ka anë e
0: kusturës. Kemi vën shumë pak, kemi vën shumë pak okej, vem një muzik,
1: marim nusen,
0: prit, kell. Ajta, vem një muzik. Pak nuk do e lejmë dhe a gjatë sa për këtë

0: poezie. Okej, pak nga këto momentet me muzikë, kisha pas qef me pas edhe më shumë muzikë, po koha shumë e shkurëtër. Për ato që duan të na telefonojnë, numri telefonit është 9415-1923. Ju mirë presim nëse doni t'i bashkojni programit për na thënë diçka nga tema që kemi sot. Një nga pikat tjera interesante që praktikohet pak ajo ruajtja traditës është kur shkon nusja te shtëpia e dhëndrit. Disa e presin me buk, disa me mjalt,
1: me llokume, me
0: fyrja pasqyrës, për shkak nga malizi e kanë që thën nusja pasqyrën,
2: për sysh.
0: Për sysh ose me idenë që tash nuk na duhet pasqyrë se pasqyra shtëpisë është nusja, edhe me këtë simbolik.
2: Po e maj pasqyrën deri tankon edhe pasaj për me friksu.
0: Zakonisht nusja pritet prej nga vjera. Keq, shumë vende për shkak të thyrjes së pasqyrës e kanë për jo mbarsi, për terç, por që me kjo është simbolika që përdorin ato. Mjalti për shembull që lyn derën, s'ka nuse shqiptare që si ka lyn dyrt e shtëpisë me hec mare mire mjalt. Jeta të ëmbël. Kishen ashtu, s'do kishte kurr as sherr, as
1: me shpresa jetojnë.
0: As zën ka kurr familjet shqiptare, por që janë si çat, janë tradita, janë bestykni, po që janë ruajtur. Tani është festa e madhe Dasma, që zakonisht mbledh gjithë ato që janë ftu në Dasëm. Dhe zakonisht dasmën e hap
1: i
0: zoti shtëpisë ose nëse është gjyshi ose xhaxhaj më i madh,
1: familjari më
0: po,
1: i vjetër.
0: Një detaj tjetër që se prekëm është që dasmën kur e hap përvalle, kështu kur hapet te shtëpia, vjen daja me dash.
1: Ata
0: se na kaloi
1: me tupana,
0: me tupan, sjell tupanët edhe daja është ai që e hap në një farë forme festën e madhe. Ndërsa për të hapur masi merret nusja dasmën më zyrtare, si të themi, e hapi zoti shtëpisë me një fjalim zakonisht. Pastaj hapet me vallën e familjarëve. Jam kurioze ta di tash si janë bë për, ka akoma sot që në valle ndiqet radha. Për shembull, jo kushdo mund dalje të kërcej në valle. Nëse i pëlqen muzika dali direkt, por
2: nusën, pritet, si
0: po, pritet që secili, për shembull, vallja dajve, vallja hallave, vallja shoqërisë, vallja komshive, vallja edhe praktikohet shumë kjo.
1: Me sa jugu definitivisht e ka nga Korça sa e di unë, neve akoma vazhdojmë nusja jo në valle me dajen, me tezën, me hallen. Po me sa kam qenë edhe në shumë dasma të Maqedonisë së Veriut, njëjtë traditë kanë edhe ata. Ndërsa si hape dasma,
2: kjo edhe besoj se është pak ma e re se sa atën nështë ton 20 vjetë e fundit për neve në vendindje, për shamull se atëre jënë bërë dasmat dy shpijat veçanta, burat veç dhe grat veç. Kështu që
1: po këto janë dasmat janë bërë veçanta, vajza ka patur dasmen nga ana e saj edhe dhëndri ka patur nga ana e tij me të ftuarat që kanë thirrur. Nuk kanë qenë dasmat e përbashkëta.
2: E përbashkëta, okej, okay, yeah. Po. E kjo për bale, besoj që është pak ma nashta betëm për shqiptarë që kanë jetu në mërgjim.
0: Edhe kanë bale.
1: No, është edhe atje dhe këtu, e njëjta.
2: Se në Kosovë deri vonë darsmat nuk jem ba bashkë, unë përplas deri në 2000-at.
0: Po thu, bashkë, vajzat,
2: gratë
0: veç, burat veç?
2: Okej.
1: Jo, të ne, sa unë baj men, ka qene për bashkët. Po vetëm që ka qenë ana e vajzës, veta ana e djalit, ana e vajzës shtu në dark, ana e djalit djel në
0: gjithë. Tash më kujtu se dola prapa tjetë para kësaj kur hape dasma, për shumë në këto dasmat mas, e valet mas dark e që bërëshin, kanë qenë shumë këto lojrat që dikush bëhej vishej si kur njerëzit e familjes nuses, plak, whatever. Edhe te burrat o da burrave është lujt kapuçash, që është më fshe saqme, për shumë poshtë çorapeve, papuçeve, edhe burrat kanë knu, është po si loj, dhe më thënë, ka qenë shumë edhe, pak të në veri, është, ka qenë shumë e pëlqyeshme kjo kur u hapshin dasmat, nodën e burrave, nga burrat është bërë kjo, kanë qenë vetëm burrat veç, kanë lujt, kanë knu, kanë improvizu kënga ti për njëri tjetrin, pa muzikë, po ashtu.
2: Me instrumenta. Po pra. Tradicionale, besoj,
1: po, besoj kanë këndu, si thot, keni kënduar me çifteli, me dajre, ndërsa ta ne me isa.
0: Okay, yeah, në Derio zakonisht. Yeah. Me dajre dhe me isa jugo. Ozo, do doja shumë që tishte
1: më pak se 5
0: shumë
1: minuta.
0: Më gjatë kjo programi, se aj shumë gjera i kemi lënë për citas pa i prekur, por që ndoshta do i lem një hapësirë tjetër, ndoshta një program tjetër që të klasi pak për shpenzimet e dasmave. Është edhe kjo një temë interesante shumë, ose bakshishe, durata që i bëhen sot nuseve, kanë ndryshuar shumë nga koha më përpara, dhe dasmat tani janë bërë më shumë si show, në fakt se sa si moment
2: i veçan,
0: tradicional, me ato elementet kryesor dasmës. Edhe ndoshta në një nga programet e radhës mund ta shtjellojmë vetëm një segment veçantë kësaj.
1: Edhe shpenzimet janë arritur ca është bërë më shumë si konkurrim, po, me dasmat që
0: si
1: bëjnë.
0: Si puna e shtëpive, kush e bën shtëpinë më të madhe.
1: Yeah.
0: Po ndoshta një moment tjetër edhe mund ta bëjmë këtë si një temë të veçantë.
1: 4 minuta, 9415, 1923.
0: Nuk e besoj se kemi kohë tani për të pritur një telefonat, por që kështu u mor nusja, edhe të hënën, edhe një ditë mbrapa dasmës është një traditë që shkohet për të pa nusja del edhe qëras gjithë ato vizitorët, ka këngë valle dhe atë ditë, edhe kështu me kaq kulmohet edhe mbaron në gjithë ajo procesi i dasmës nga fejesa deri ditën pas dasmës.
1: Kujtohet të mori dasma e malës?
0: Po.
1: Që qëshin në mëgjes, gjithmonë nusja kur ju jep të kafe, dhe ta dorovitje, të jep një lek.
0: Po, vinte nusja prapo. Sa më herët vinte nusja me tabak, aq shumë lek do jepshe.
1: Ja, jo është.
0: Ka qenë si shenjë kështu respekti ndaj nusës për t'i tregu atë mikpritjen, si me thonë.
1: Edhe pasaj nga na jonë, pasi u mor nusja, kanë patur gostit edhe festimet në gjdo familje afert, ka thirur për një darë.
2: Po, pa tjetër, punë gostit.
0: Po, pas ka qenë edhe kur shko nusja në të pamë për herë të parë, si jelë dhurata, petula, kulaqa, se qa edhe kjo është interesante.
2: Shkon tajtën vetëm e najt pak, për shamu një orë ose dy kthehet, e pastaj një javën tjetër ajo shkon edhe rën dy javë te prindrit. Kush ka kohë tash me najt thirr puna, obligimet, edhe
0: të dashur dëgjues, unë uroj shumë që të kemi kalu një orësh argëtues me ju, edhe t'ju kemi ngjallë pak nostalgji lidhje me temën që ne kishim përgatitur për ju sot. Do doja vërtet shumë që ky programi të kishte zgjat shumë më shumë, por një gjë është shumë e rëndësishme që janë disa tradita që ne nuk i kemi humbur, edhe aq më tepër i vëre në emigrim, shumë familje shqiptare i kanë mbajtur ndoshta edhe më me fanatizëm disa tradita se sa ato mbahen sot në trojet tona ku kemi lindur. Edhe për këtë më bëhet qefi shumë edhe më vjen shumë mirë. Ne ju përshëndesim duke u lënë takimin e radhës në programin një gjë është shumë e rëndësishme që janë disa tradita që ne nuk i kemi humbur, edhe aq më tepër i vëre në emigrim, shumë familje shqiptare i kanë mbajtur ndoshta edhe më me fanatizëm disa tradita se sa ato mbahen sot në trojet tona ku kemi lindur. Edhe për këtë më bëhet qefi shumë edhe më vjen shumë mirë. Ne ju përshëndesim.

0: ishe prezente. Faleminderit edhe Kejdes që u bashkangjit sot me mua. Kishim kohë pa qenë bashkë të dyja. I përshëndes të gjithë ndjekësit që kishim në Instagram, kemi qenë live, të gjithë ju që na dëgjuat nëpërmjet valve të radios tonë. Kalofshi një natë të bukur, një fundjavë sa më të mirë edhe takohemi në programet e radhës.
1: Edhe nga
0: unë Aurora natën e mirë.
1: Traditat.
0: Edhe naftoni në përdasma, hajde.